0: Ja, det var Veronica Maggio det och 17 eller 17, 17 år. 17 år. Och Maggio, Veronica. Hur ska i alla fall spela på Neonfestivalen här I Trondheim på fredag? Kunde vi finna ut av.
1: Ja. Det många andra artister som också ska spela där så det är bara att checka ut programmet för
0: Och många andra ställen, ja. Många artister som ska spela.
1: Ja, och det är så dumt att säga sån högt vet du för att då har man glömt något. Som bara tips och som ting man följer med på. Nu till något helt annat för de ordförare I Trondheim Kent Ranum tar inte igen val som ordförare I nästa periode. Det kunde man melde I morgonsändningen vår idag.
0: Ja, för på morgonkvisten så kom ordföraren på besök till Arne Christian Gansmo och Mathilde Mørk. Vi kan spandere på oss en liten gjennør med praten derifra her nå.
2: Jeg må ta en beslutning, både av hensyn til meg selv, dem rundt meg og partiet, ikke minst, som skal sluttføre nominasjonsprosess. Så, nå når de tatt, så det greit. Det en rett beslutning for min del, og jeg helt sikker på at Trondheim Høyre har masse talenter som kan fylle rollen som ordfører I Trondheim etter at jeg har forlatt kontoret I oktober neste år.
3: Om det du som sjefen nå og har ledet partiet til valgseier?
2: Ja da, jeg var frontfigur ved forrige valg og sitter som ordfører I frem til oktober neste år og jeg gleder meg også til det gjenværende et og et halvt årene så det er ikke noe lys som slukker I dag men jeg synes det veldig fair å ta den beslutningen og meddele til både partiet og dem rundt meg at nå beslutningen tatt og sånn blir det og så det jo en sånn tung prosess, eller krevende prosess frem til den endelige beslutningen, men det noen tatt, og det overbevist om at dette et rett valg for min del.
4: Men når du først fortalte det her til resten av partiet, hva var reaksjonene du fikk derfra?
2: Ja, altså resten av partiet, det jo kun nominasjonskomiteen jeg har forholdt meg til. For det dem jeg snakket med om denne type beslutninger, så det var en fair og ryddig prosess det. Og det ikke noe utsett på den. Men samtidig så blir det jo sånn at du sitter og reflekterer litt om hva som har skjedd de første 2,5 årene som ordfører, og så det jo noen ambisjoner og håp for gjenværende tid av den perioden her, for det mye tid å utrette noe på enda. Så vi ikke ferdig nå.
3: Neida. Hva du mest fornøyd med det du har fått gjennomført på disse 2,5 årene så langt?
2: Vi tok jo over etter 20 år med et annet styre, og vi innførte samtidig en ny styringsform uten å ha flertall I bystyret, og det jo I seg selv en rekke C-momenter på en gang da, men jeg synes vi har klart det bra, vi har fått til budsjettene, vi har fått gjennomført mye god politikk også, og så gjenstår det å se siste halvandet året hvor mye mer vi rekker inneværende periode, men det viktigste for min at vi har staket ut en kurs for byen, vi har fått Trondheim kommune I en økonomisk situasjon hvor det muligheter nå for å ytterligere styrke da, bemanninger både innenfor skole, oppvekst og helse og velferd. Vi I en posisjon nå hvor Trondheim som by godt rigget for fremtiden.
0: Ja, det var så litt av praten med Kent Ranum som han hadde I morgensendingen vår I dag. Hele intervjuet kan du høre I appen NRK Radio når du vil, og du kan lese på våre nettsider nrk.no. Trondelag. Et totalt år til valg, altså. Skal vi høre litt Stein Tollef Bjella, da? Her I hvert fall Sundreberget.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Ja, Bernhoft og Come Around her i god ettermiddag. Jeg synes
1: du flink.
0: Smile, hva kan jeg si? Smile eller hendene over hodet. Det gikk bra. Jeg skulle si at det var god ettermiddag Trøndelag du hørte på, og at vi hørte Bernhoft med Come Around, og før det så var det Sten Tollef Bjella sin Sundreberge som dura ut i radioen din. Nå har jeg liggende en låt av ei som har gjort veldig god butikk i det siste. Vet du hvorfor det?
1: Nei. Hva vil du ha nå?
0: Nei, jeg vil bare at, si at Sandra Lyng har designet noen festdrakter
1: ja,
0: som hun har solgt noe voldsomt av.
1: Jo.
0: Og det var litt populært sånn inn mot 17. mai.
1: Ja, skulle, det er sant.
0: Så det var ikke noe test eller noe sånt. Det var bare...
1: Nei, jeg hadde bare ikke spillet liste for meg.
0: Ja.
1: Så det var en slags test.

Sandra Lyng, og det blir bra igjen her I det klokka nærmer seg halv tre. Ble å se litt på de lokale nyheterne I det her tidsrommet. Det ser ganske stille og fredelig ut I fylket vårt. Følger også litt med på trafikk og den slags da. Ser at det en stengt vei på Utlera I Trondheim. Det vel egentlig det siste fra statens veivesen der. Og så skriver politiet at de driver med noe utrykningsøvelseskjøring på strekningen mellom Stjørdal og Oppdal akkurat nå. Så hvis du blir kjørt forbi av en politibil med blålys, så det altså en øvelse. Det kan være greit å følge med litt ekstra I speilet, uansett da, og gi vei og kjøre aktepågivende og varsomt, og alt det der som du har lært en gang I tida. Skal vi høre Rebecca Bangfield via Untangling?

0: kor.
1: I want you dead. I can sing about your tits, your eyes.

0: Boy Made Flower og Text Me fikk du der, og før det så var det Rebecca Bangfield og Untangling. Og nå skal det handle om det helt annet.
1: Ja, I dag så har det vært en stor beredskapsøvelse I Trøndelag.
0: Og der har vi vært da med noen kollegaer I NRK Trøndelag. Bjarte Johannesen var vår reporter på stedet, og han forklarer hva denne øvelsen går ut på.
2: Ja, vi nå I Flora I Stjørdal kommune ved en nedlagt skole, og her har vi akkurat vært vitne til en voldsom kort og intens øvelse, vil jeg si. Her det da ressurser både fra politiet, fra forsvaret, fra brann, helse. Her det spesialtrente eksperter fra Oslo. Det helikoptre, og det egne kjøretøy beregnet på kontraterror og det å bekjempe terrorisme som har vært involvert. Så her det opp mot et par hundre folk som da aktivt har trent på en kontraterrorøvelse. Hele utgangspunktet var at på Værnes så var det en terroristorganisasjon som ble på en måte oppdaget. Deler av den organisasjonen, en celle fra den organisasjonen, flyttet seg opp til Flora med bil. De hadde gisler, og inni en nedlagt skole så hadde de da barrikert seg. Etterretning og gode observasjoner gjorde at politiet raskt fikk avdekket hvordan dette her stedet var, og på et tidspunkt da bestemte å slå til med fulle ressurser, som da innebefattet altså folket for forsvaret, politiet, helse og brann og flere helikoptre og biler. Så I løpet av en halvtimes tid kanskje, så var det både smell og det var lavthengende helikopter over oss, og det var firing ned fra helikopter, og det var biler som kjørte inn og gjennom på en måte porter og gjerder, og i det hele tatt veldig mye smell og action. Og I etterkant av øvelsen så var det flere som var godt fornøyd med det de hadde sett. PST-sjef Bjarte Gangås, kan du fortelle litt om bakgrunnen for denne øvelsen?
3: Ja, dette jo en av de store hendelsene og øvelsene for politiet I året. Det en kontraterrorøvelse, hvor PST selvfølgelig spiller en sentral rolle, blant annet for å gjøre politiet og andre aktører bedre I stand til å løse oppdraget sitt.
2: Kan du kort fortelle om PST sin rolle I Norge?
3: Ja, for det første så skal vi jo forstå trusselbildet. Så vi skal tegne opp hva slags situasjon vi står I når det gjelder terrortrusler, og når det gjelder trusler fra statlige aktører som handler om kontra etterretning. Og så skal vi også motvirke truslene. Så vi skal også gjøre egne tiltak for å forebygge og for å agere på ulovlig etterretning og på forberedelse til terror.
2: Hvordan vil du beskrive dagens trusselbilde?
3: Nei, det en spent situasjon I verden, og det preger også oss I Norge. Vi har en sikkerhetspolitisk situasjon som utfordrer oss på mange områder. Det betyr jo at vi fullt opptatt med å forebygge og avverge både kontraterror og ulovlig spionasje mot Norge.
2: Hva den største trusselen, sånn som du ser det?
3: Vi har jo beskrevet I vår nasjonale trusselvurdering, vi gir ut en åpen trusselvurdering hvert år, og der beskriver vi trussel både når det gjelder terrortrusselen og når det gjelder kontraetterretning. Og vi beskriver jo at vi har utsatt for trusler blant annet fra statlige aktører, og vi nevner spesielt Russland, Kina og Iran. Og så sier vi også at de høyeste terrortruslene kommer fra høyreekstreme miljøer og ekstreme islamister.
2: Mm. Nå foregår denne øvelsen I Trøndelag og på grenser til Nordland. Det tilfeldig?
3: Disse type øvelsene går alltid på omgang med flere politidistrikter involvert. Vi har også lokale PST-enheter I disse politidistriktene. Nå Trøndelag et veldig sentralt område, stor betydning, med mange verdier. Militæret under oppbygging, vi skal ha et sterkere forsvar. Det gjør jo at noen statlige aktører også veldig interessert I å kartlegge og få mer informasjon om den militære kapasiteten vår. Så dette viktige områder, ja. Mm.
0: Ja, det sa PST-sjef Beate Gangås til reporter Bjarte Johannesen, og bilder fra denne øvelsen får du nok på Midtnytt I kveld.

0: Red Hot Chili Peppers og Scar Tissue her I god ettermiddag Trøndelag. Det jo en god låt det. God som noen, si.
1: Absolutt, og veldig god musikk å vaske hus til, Red Hot Chili Peppers.
0: Ja, det kan
1: sånn,
0: du si.
1: Sånn apropos det vi skal snakke om nå.
0: Ja, fordi inn på NRK.no nå så ligger det en, jeg håper å si svær sak, altså en sånn ganske kul laget nettsak, der du kan gå inn og lese litt om, hvis du klarer å gjøre tankeeksperimentet, hva om du hadde fått betalt for den tida du legger ned I husarbeid? Og det jo en øvelse som, jeg vet ikke, det en øvelse du har lyst til å gjøre egentlig, Elisabeth?
1: Da spør du godt. Jeg vet faktisk ikke om jeg har lyst til å begynne å rekne på det.
0: Nei, men det, da har jo nrk.no gjort det for deg, så kan du bare gå inn her nå og se. For at hvis du scroller litt ned på den siden, så står det en sånn liten slider der du legger inn din alder og ditt kjønn.
1: Mm.
0: Det kan du gjøre, så kan jeg gjøre det samme her, sånn. Så trykker jeg på. Hva står det da til deg?
1: Det står at jeg I gjennomsnitt bruker 3 timer og 30 minutter hver dag.
0: På husarbeid?
1: Mm-hmm.
0: Ja, og så står det noe om hvor mange timer det I året.
1: 1278 timer I året.
0: Og så har de regnet ut en omtrentlig lønn, da, hvis det hadde vært jobben din.
1: oi, oi, oi. 453.768 kroner.
0: Ja.
1: Ja, da...
0: Er det, har du kunnet betalt noen det for å ha gjort den jobben for deg?
1: På ingen måte. jeg tror kanskje mine barn ikke skal se denne saken her, for da tror jeg vekelønn
0: satt sånn. Jeg går litt opp, det sant. Men så kan jeg også da gå inn og se hva du gjør
1: ja, det sant,
0: av gratisarbeid.
1: Ja, det ikke mye betalt mor for. Så
0: hvis jeg gjør den samme øvelsen, så får jeg opp overraskende nært, egentlig. 3 timer og 4 minutter.
1: Mm-hmm.
0: Tror du noe på det?
1: Altså, hver dag? Da vet jeg ikke. Jeg tenker, kanskje skal ta en telefon til din fru og høre.
0: det jeg regner med, da. Jeg tror, altså, jeg gjør nok ikke 3 timer og 4 minutter husarbeid hver dag.
1: Nei, men til sammen i snitt. Dette jo snitt.
0: Det jo snitt, for det, da det jo regnet inn noen ordentlige runder her.
1: Ja,
0: med ordentlig vedlikeholdsarbeid og den type ting.
1: Ja, men og inni dette så går jo også da handel og matlaging og sånn.
0: Ja, ikke sant.
1: Også og litt sånn vedlikehold og skifting av lyspergo. Men nei, altså.
0: Det mye rart som med her.
1: Ja, det var veldig mye rart. Det får gå inn og se det som hører på God ettermiddag Trøndelag nå, og så finne ut litt hvordan det ligger på denne her... Hva som skal kalle det en statistikk?
0: Ja, et regnestykke I hvert fall.
1: Regnestykke I alle fall.
0: Mm. Send oss gjerne melding om hva du tenker om det du leser I så fall. Det kan du gjøre I appen NRK Radio. Så kan du ha en liten samtale gående med oss der. Det jo litt trivelig. Så skal vi høre fra så mange som mulig av dere. Bare koselig det. Du, det ikke sånn alt for lenge til vi skal ha konkurranse.
1: Absolutt ikke. Og da blir det jo... Noe nytt å bryne seg på I dag?
0: Ja, det blir en... Det kan jo røpe at det en Trøndelags-quiz som på programmet. Mm. Der jeg har klekt ut et spørsmål som jeg tror en del av dere klarer.
1: Ja, så det bare å følge med om litt og følge med videre. Nå, her I P1, så blir det musikk din vei.
0: Madeleine og går meg vill.

Ja, det blir en form for country pop da fra Madeleine og låta som heter Går meg vill og du fikk den her noen minutter før tre. Ganske snart skal vi som sagt ha konkurranse. Det blir Trøndelagsquiz I dag. Det gleder vi oss til å by på. Før det det nyheter, og før det Jimmy Smash.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satte rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april i Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å, kan vi si, ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Det sa Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er disse utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
2: Jeg synes det litt maset, egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om med detaljerte ting. Og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyheten fikk du av Hanna Kolas.
6: God ettermiddag, Trøndelag! Med Elisabeth Strand Mølster og Ole Marius Trøen.

0: Ja, det kan du lure på, Lucas Graham. Strip No More var i hvert fall låta du fikk her I god ettermiddag til Trøndelag. Hvor klokka rett etter tre da? 7 minutter ganske snart for å være sånn pinlig nøyaktig, og det må man jo være når man skal være med I quiz.
1: Og når man jobber I radio, så det også en fordel å kunne klokka, ikke sant?
0: Det greit å kan klokka, det greit. Men å forholde seg til den, det en annen sak.
1: Det en annen sak.
0: Det jo ikke alle som gjør.
1: De som jobber I nyhetsavdelingen, ja. De må kunne den veldig godt.
0: Litt trent I klokkebruk fra denne tida, ja.
1: Snart konkurranse, ja. Snart quiz. Hvis du har lyst til å være med på den, så gir klar app. Vår på din telefon eller din PC, så kan du være med og svare på Trøndelags quiz om litt.
0: Gjør klar appen, gjør klar hjernen, gjør klar de lokale kunnskapene. Geografiske kunnskaper kan være kjekt å ha. Litt, hva heter det, sånn læren om folk. Så, hva folk gjør og sånn på forskjellige plasser.
1: Ja, du, det å være kunnskapsrik.
0: Ja, det kan jo være
1: greit. For du har altså gjort det vanskelig for oss. Nei,
0: synes du det? Nei, jeg tror egentlig ikke det.
1: Du har ikke det. Til og med jeg klarte konkurransen I dag på andre forsøk.
0: Ja, det sant. Ja. Nei, det blir veldig greit det. Så det bare å henge med, altså. Tar vi med oss Camilla Vigestrand først med Bare meg.

0: den alltid like gøy, den der.
1: Ja, ja, ja. Konteksten for den.
0: Ja. Skal vi rett og slett kjøre en liten quiz da, folkens? I dag så skal vi frem til et sted I Trøndelag. Et veldig koselig sted, om man skal få si det selv. Ifølge Statistisk sentralbyrå sine definisjoner, så det her tettstedet 2,6 kvadratkilometer stort. Og det var 2639 personer som kalte denne plassen for sin heim I 2025. Mye industri I dette området, jern og metall for eksempel, smelteverket svært det. Over 200 ansatte og stor produksjon. Men det også trevarindustri og en del oppdrettsindustri her. Det var noen eksempler da. Skjønner du hvor vi skal hen, så kan du sende svaret ditt til oss I appen NRK Radio. Trøndelag.